اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز دوشنبه دوی سنبله سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 24 آگوست سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب و وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرّت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزیمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار، نیروهای اسرائیلی بار دیگر وارد جنوب سوریه شدند. حزب عدالت در انتخابات قزاقستان پیروز شد. با وجود آتش بس اسرائیل به حملات خود به غزه ادامه داد. پوتین میگوید که کمبود سوخ در روسیه همچنان ادامه دارد. و خبر آخرین که ترکیه در مسابقات قهرمانی والیبال زنان اروپا سلووانیا را با نتیجه 3-1 شکست داد. تفصیل اخبار. نیروهای اسرائیلی بار دیگر وارد جنوب سوریه شدند. نیروهای اسرائیلی با نقص جدید وارد قنیطره در جنوب سوریه شدند و یک چوپان را بازداشت کردند. با گزارش رسانه‌های سوری، نظامیان اسرائیلی تا غرب شهرک الرفید در حومه جنوبی قنیطره پیشروی کردند و فردی را که در منطقه حضور داشت بازداشت نمودند. اردوی اسرائیل طی ماه‌های اخیر بارها خط مرزی در جنوب سوریه را نقض کرده است. نیروهای اسرائیلی که وارد این منطقه می شوند اقدام به بازرسی و بازداشت افراد کرده و در برخی نقاط نیز پست‌های بازرسی نظامی ایجاد می کنند. نظامیان اسرائیلی روز جمعه نیز تا غرب شهرک الرفید پیشروی کرده بودند. حزب عدالت در انتخابات قزاقستان پیروز شد. در انتخابات زود هنگام پارلمانی قزاقستان، حزب عدالت حامی دولت با اختلاف زیادی در جایگاه نخست وزیر قرار گرفت. بر اساس نتایج اولیه اعلام شده از سوی رسانه‌های دولتی قزاقستان، این حزب تازه تأسیس بین 70 تا 72 درصد آرا را به دست آورده است. میزان مشارکت در انتخابات نیز بیش از 74 درصد اعلام شده است. 4 حزب کوچک مخالف نیز موفق شدند به پارلمان راه پیدا کنند. انتظار می رود نتیجه این انتخابات قدرت سیاسی قاسم جومرت توکایف رئیس جمهور قزاقستان را بیش از پیش تقویت کند. با وجود آتش بس اسرائیل به حملات خود به غزه ادامه داد. در حملات اسرائیل به مناطق مرکزی و جنوبی نوار غزه دست کم 2 فلسطینی از جمله 1 کودک کشته و 14 نفر نیز زخمی شدند. این حملات بار دیگر آتش بسی را که از 10 اکتبر 2025 میلادی برقرار است نقض کرد. یک منبع صحی در بیمارستان شهدای الاقصا اعلام کرد که در حمله به شهرک الزوایده 2 نفر کشته و 7 تن دیگر نیز زخمی شدند. همچنین یک فروند تیاره جنگی اسرائیلی نقطه را در این شهرک هدف قرار داد. نیروهای دفاعی مدنی پس از حمله برای مهار آتش سوزی ناشی از آن وارد عمل شدند. پوتین میگوید که کمبود سوخت در روسیه همچنان ادامه دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که مشکلات مربوط به سوخت در این کشور پس از حملات اوکراین به زیرساخت‌های انرژی هنوز به طور کامل حل نشده است. پوتین در گفتگو با شبکه روسیه VGTRK اظهار داشت که میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه در حال رسیدگی به مشکلات ایجاد شده در بخش انرژی پس از این حملات است. پوتین گفت همین 2 روز پیش با نخست وزیر دیدار کردیم و درباره این موضوع صحبت نمودیم. بله، هنوز همه مشکلات حل نشدند، اما در حال حل شدن هستند. نخست وزیر این مسائل را تحت کنترل دارد. یک کمیسیون ویژه نیز تشکیل شده است. ترکیه در مسابقات قهرمانی والیبال زنان اروپا سلووانیا را با نتیجه 3-1 شکست داد. ترکیه قهرمان دوره پیشین اروپا در مسابقات والیبال زنان قهرمانی اروپا که در استانبول برگزار می شود با نتیجه 3-1 سلووانیا را شکست داد و دومین پیروزی خود در گروه ای را به دست آورد. در این دیدار که در سالن ورزشی سینان اردم برگزار شد، ترکیه ست‌ها را با نتایج 21-25، 25-22، 17-25

5 و 16 بیست پنج به پایان رساند. تیم ملی ترکیه در نخستین دیدار خود نیز لیتوانیا را 3-0 شکست داده بود. در تیم ترکیه ملیسا وارگاس با کسب 19 امتیاز آورترین بازیکن مسابقه بود. ایلکین آیدین 13 امتیاز و زهرا گونش 12 امتیاز برای ترکیه به دست آوردند. در تیم سلوونیا نیز ماشا پوچل با 17 امتیاز بهترین امتیاز آور تیمش بود. ترکیه ست نخست را با نتیجه 25-21 به سود خود پایان داد، اما در ست دوم با نتیجه 22-25 شکست خورد. تیم ملی ترکیه ست سوم را 17-25 و ست چهارم را 16-25 پیروز شد و در نهایت با نتیجه 3-1 به برتری رسید. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. حکایت یک دست. سال 1863، طولانی ترین و پررنج ترین قرن امپراتوری. خبرهای تلخ جبهه‌های جنگ خیابان‌های استانبول را از هزاران کودک یتیمی که پدرانشان را از دست داده بودند پر کرده بود. این کودکان نه تنها خانواده بلکه آینده خود را نیز از دست داده بودند. درست در همان روزهای تاریک نوری در دل 5 روشنفکر آرمانگرای عثمانی روشن شد. آنان گفتند کودکان این ملت باید با یاری همین ملت اما با پیشرفته ترین علوم جهان تحصیل کنند. امروز درباره مشعل آموزشی سخن می گویم که بیش از 160 سال است خاموش نشده، پناهگاه برای کودکانی که پدرشان را از دست دادند، امکانات مالی محدود دارند اما هوششان همچنان الماس می درخشد. با داستان استوار دارالشفقه خوش آمدید، جایی که نامش خانه مهر و روحش عدالت در آغوش است. دارالشفقه تنها یک مدرسه نیست، نخستین انقلاب بزرگ در تاریخ جامعه مدنی ترکیه است. بنیانگذاران آن یوسف ضیا پاشا، غازی احمد مختار پاشا، ویدینه توفیق پاشا، سقزله اسعد پاشا و علی ناکی افنده از تحصیل کرده ترین دولت مردان و نظامیان عصر خود بودند. انجمنی که آنان تأسیس کردند، یعنی جمعیت تدریسیه اسلامیه، به عبارت دیگر انجمن آموزش اسلامی، نخستین سازمان جامعه مدنی بود که ثابت کرد مردم می توانند با امکانات خود خودشان یک بسیج آموزشی براه بیندازند. این حرکت در ابتدا با آموزش شاگردان و کار آموزان بازار بزرگ استانبول آغاز شد، اما چشمنداز بسیار بزرگتر داشت. با کمک مالی سلطان عبدالعزیز و کمک های مردمی که مردم سکه به سکه جمع می کردن، بنای عظیم سنگ در منطقه فاتح بر اساس طراحی معمار ایتالیایی بالبورینی سر برآورد. این ساختمان در آن زمان یکی از مدرن‌ترین مراکز آموزشی حتی در اروپا بود. هدف بنیادینی که بر سر در دارالشفقه حک شد، این نبود که به کودکان یتیم صرفاً به چشم خیرات نگاه شود، بلکه قرار بود آنان با آموزش پیشرفته علوم، ریاضیات و زبانهای خارجی به شهروندان جهانی تبدیل شوند. این نظام شبانه روزی رایگان و کاملا بورسیه‌ای یکی از والاترین پیشگامان مفهوم برابری فرصتها در جهان بود. آنچه دارالشفقه را جاودانه کرد، نوابغی بودند که از دل آن ساختمان سنگی بیرون آمدند و بر سرنوشت ترکیه و جهان تأثیر گذاشتند. دارالشفقه فقط شکم یک کودک را سیر نکرد، بلکه این باور را در ذهن او نشاند که هیچ چیز غیر ممکن نیست. فرزندان واقعی خانه مهر، نوابغ داچکایی،
موفقیت دارالشفقه فقط در ساختمان‌های سنگی آن نیست، بلکه در داستان واقعی کودکان نهفته است که به عنوان یتیم از آن دروازه وارد شدند و به عنوان روشنفکرانی که جهان را تغییر دادند از آن بیرون آمدند. بیایید افسانه ها را کنار بگذاریم و به داستان داشتگاهی های واقعی گوش دهیم، کسانی که این خانه مهر خود آنان را پرورش داد و نامشان را در تاریخ ما ماندگار کرد. در صدر این فهرست یکی از پیشگامان هنر نقاشی ترکیه قرار دارد، نقاش محمود جودا. جودا که در سال 1918 میلادی وارد دارالشفقه شد، با آموزشی که در اینجا دریافت کرد، انضباط هنر را در روح خود نهادینه کرد و بعدها در تأسیس انجمن نقاشان و مجسمه سازان مستقل که نماینده نقاشی ترکیه در اروپا بود نقش داشت. دقت موجود در ضربه های قلم موی او بازتاب همان آموزش ریشه‌دار بود که در داشتگاه دریافت کرده بود. در میان نوابغ پرورش یافته در دارالشفقه یکی از درخشانترین چهره‌هایی که قله علم را نمایندگی می‌کند، بی تردید پروفسور دکتر عدنان ساکولو است. ساکولو که در سال 1929 از دارالشفقه فارغ التحصیل شد، با آموزش منضبطی که در این خانه مهر دریافت کرد، نه تنها در ترکیه بلکه در تاریخ طب و فیزیک جهان نیز کارنامه تحول آفرین از خود به جای گذاشت. او به ویژه با پژوهش‌هایی که در زمینه استفاده تشخیصی از سونوگرافی در طب انجام داد، به چهره صاحب اعتبار در سطح جهانی تبدیل شد و با چشم‌اندازی که بر پایه آن بنیان محکم در داشتگاه بنا کرده بود، ثابت کرد که مرزهای دانش وجود ندارد. او پس از فارغ التحصیلی نیز هرگز پیوند قلبی خود را با مدرسه قطع نکرد و هم با موفقیت‌های علمی خود و هم با شخصیت یک روشنفکر دارالشفقه به الگوی برای آن تبدیل شد. امروز نیز به دلیل نقش پیشگامانش در توسعه فناوری‌های تصویربرداری مورد استفاده در طب مدرن، در تاریخ به عنوان یکی از بزرگترین هدایای علمی این بنیاد ریشه‌دار به جهان ثبت شده است. در میان نوابغ چند وجهی پرورش یافته در دارالشفقه، یکی از برجسته‌ترین چهره‌ها بی تردید محمد رشاد آیسو است، کسی که ظرافت موسیقی ترکی را با تکنیک مدرن درآمیخت. آیسو که از دارالشفقه فارغ التحصیل شد، انضباط و عمق فرهنگی را که زیر سقف این بنیاد ریشه‌دار به دست آورده بود، با ساخته‌های اصیل خود به دنیای موسیقی منتقل کرد. در اینجا باید چنین گفت، سعید فایق عباس یانق فارغ التحصیل دارالشفقه نبود، اما او همراه با مادرش تمام میراث خود را به این مؤسسه بخشید و اگرچه فارغ التحصیل نبود، به بزرگترین فرد تبدیل شد که از نظر روحی داشتگاهی بود. وصیت‌نامه‌ای که امروز در موزیم دارالشفقه نگهداری می شود، در واقع گواهی است بر اینکه حتی کسانی که در این مدرسه تحصیل نکرده بودند نیز چگونه با این خانه به چشم کانون پدری نگاه می کردند. با رسیدن به دوران مدرن، داشتگاه همه جا حضور دارد، از دنیای کسب و کار گرفته تا دانشگاه. از دولت مردان مانند نجدت سیچکین اوز که سمت‌های معاون وزیر و نخست وزیری را بر عهده داشتند، تا مدیران عامل شرکت‌های جهانی امروز، هزاران داشتگاهی نمونه‌های زنده‌ای از تازه بودن دانش در برنامه آموزشی این مؤسسه هستند. دارالشفقه نخواست کودکان بی پدر خود را فراموش کنند، بلکه این فقدان را به مسئولیتی عظیم در برابر جامعه و انگیزه قدرتمند برای موفقیت تبدیل کرد. هر نام در دفتر فارغ التحصیلان گواهی است بر این که چگونه یک داستان شکست می تواند به حماسه از موفقیت تبدیل شود. مهمترین ویژگیه که دارالشفقه را از مدارس دیگر زمان خود جدا می کرد، همواره روی کرده برنامه درسی آن با تمرکز بر دانش فردا بود.
در سالهای نخست تأسیس ارائه آموزش تلگراف که پیشرفته ترین تکنولوژی دولت

زار به آموزش زبان انگلیسی درهای خود را بر روی جهان گشود، امروزه مانند یک مرکز آموزشی با تمرکز بر علوم تکنولوژی، انرژی و ریاضیات فعالیت می کند. با آزمایشگاه های هوش مصنوعی، صنف های کدنویسی و روبوتیک و کارگاه های کارآفرینی، یک دانش آموز داشتگاهی نه فقط با ترکیه بلکه با تمام جهان می تواند با دانش و مهارت رقابت کند. برنامه درسی تنها دانش آموزان را برای امتحانات آماده نمی کند، بلکه به کودکان می آموزد چگونه خود را با سرعت دنیای در حال تغییر وقف دهند، چگونه تفکر انتقادی داشته باشند و چگونه اپدیت بودن دانش را دنبال کند. اما جایگاه دارالشفقه در جهان کجاست؟ این مؤسسه هنگامی که سخن از جامعه مدنی و آموزش در جهان به میان می آید، الگوی برجسته و مثال خوبی است. در مجامع بین المللی از آن به عنوان یکی از پایدارترین و موفقترین نمونه های برابری فرصت های آموزشی یاد می شود. اگرچه در بسیاری از نقاط جهان مؤسسات برای کودکان یتیم با تمرکز بر اسکان وجود دارند، یافتن نمونه مانند دارالشفقه که آنان را با بالاترین سطح آموزش علمی بر روشنفکران نخبه تبدیل کند و این روند را به طور کامل با کمک های مردمی به مدت 160 سال ادامه داده باشد تقریبا غیر ممکن است. دارالشفقه با جوایزی که در مسابقات بین المللی روباتیک کسب کرده، دانش آموزانی را که در پروژه های ناسا مشارکت داشتند و فارغ التحصیلانی که با بورسیه کامل در برترین دانشگاه های جهان از هاروارد گرفته تا آکسفورد پذیرفته شدند، یک برند ترکیه است. این مدرسه با صدای بلند به جهان می گوید اگر با مهربانی و آموزش با کیفیت به هوش و استعداد دست بزنید، می توانید معجزه بیافرینید که مرزهای جغرافیه و فقر فراتر رود. بزرگترین معجزه‌ای که این مؤسسه خلق کرده اثبات این حقیقت است که یک کودک یتیم از دور افتاده ترین نقطه آناتولی می تواند به امکانات و دانش دست یابد که او را قادر سازد به بهترین دانشگاه های جهان راه پیدا کند. این تنها یک موفقیت آموزشی نیست، بلکه یکی از قدرتمندترین تضمین های صلح اجتماعی و دموکراسی است. هر کودکی که از داشتگاه فارغ التحصیل می شود با آگاهی از مسئولیت خود در قبال جامعه فارغ التحصیل می شود و این زنجیره نیکی 160 سال است که بدون گسست ادامه دارد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. حکایت یک دست.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه اخبار امروز. نیروهای اسرائیلی بار دیگر وارد جنوب سوریه شدند. حزب عدالت در انتخابات قزاقستان پیروز شد. با وجود آتش بس اسرائیل به حملات خود به غزه ادامه داد. پوتین میگوید که کمبود سوخت در روسیه همچنان ادامه دارد. و خبر آخرین که ترکیه در مسابقات قهرمانی و والیبال زنان اروپا سلووانیا را با نتیجه 3-1 شکست داد. شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، امروز سه‌شنبه 25 آگوست 2026 میلادی، مصادف است با سوم شهریور 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه‌های فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه‌های فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره‌های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و میزان سمبولی 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و میزان سمبولی 13331 و آپتوستیتو در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و میزان سمبولی 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی، داستان‌های پنهان فلسطین در گذر زمان و سفرنامه به سمتان خواهد رسید.

عناوین مهمترین خبرها. رایزنی تلفنی رئیس جمهور اردوغان با نخست وزیر لیتوانی درباره روابط دوجانبه و جنگ اوکراین. 4 کمیسیون فرعی برای هماهنگی اجرای قانون همبستگی ملی و انسجام اجتماعی در ترکیه تشکیل شد. ترکیه و قطر در بحبوحه گسترش روابط اقتصادی هدف گذاری تجارت دوجانبه 5 میلیارد دلاری را دنبال می‌کنند. گرد همایی کارشناسان جهانی در استانبول برای بررسی احتیاط‌های رفتاری. بقایی: هر گونه همدستی با امریکا در اقدامات تجاوزکاران علیه ایران تبعات خواهد داشت. معاون حقوق رئیس جمهور ایران: طرح مقابله با نفوذ مغایر با قانون اساسی و حقوق شهروندی است.

سقوط بی سابقه ارزش ریال ایران، هر دلار آمریکا به 2,020,000 تومان رسید. ترامپ گفت ایران در حال فروپاشی کامل است. بسنت گفت همه شریان‌های حیاتی اقتصاد ایران را قطع می‌کنیم. آمریکا سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد. اشعر از حذف نام سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم آمریکا استقبال کرده و از ترامپ تشکر کرد. دادگاه سوریه مفتی اعظم حکومت پیشین را به حبس ابد محکوم کرد. و اسرائیل بیش از 21,500 کودک فلسطینی را کشته و 1,244 مسجد را در غزه هدف قرار داده است. عزیزان، توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنیم. مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با سینکوویچ جویوس نخست وزیر لیتوانی تلفنی گفتگو کرده است. بر اساس این اعلام، در این تماس روابط دو جانبه ترکیه و لیتوانی و همچنین مسائل منطقه‌ای و جهانی مورد بررسی قرار گرفت. اردوغان در این گفتگو برای نخست وزیر لیتوانی در مسئولیت جدیدش آرزوی موفقیت کرد و گفت معتقد است روابط میان دو کشور در گذر زمان بیش از پیش تقویت خواهد شد. رئیس جمهور ترکیه همچنین افزایش تماس‌های دو کشور در دوره جدید در تمامی حوزه‌ها به ویژه در زمینه صنایع دفاعی را سودمند ارزیابی کرد. اردوغان در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت ترکیه برای پایان یافتن جنگ اوکراین و روسیه از طریق دستیابی به صلح پایدار تلاش می‌کند. رئیس جمهور ترکیه همچنین برای لیتوانی در دوره آتی ریاست دوره شورای اتحادیه اروپا آرزوی موفقیت کرد. هیئت نظارت و ارزیابی ترکیه که در چارچوب قانون همبستگی ملی و انسجام اجتماعی فعالیت می‌کند، اولین نشست خود را به ریاست جدات یلماز معاون رئیس جمهور برگزار کرد. بر اساس آنچه که یلماز در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، در این نشست هماهنگی فعالیت نهادهای دولتی دخیل در اجرای این قانون و همچنین تعیین رویه‌ها و اصول حاکم بر فعالیت‌های هیئت مورد بررسی قرار گرفت. وزیران دادگستری، امور خارجه کشور و دفاع ملی ترکیه، رئیس امور اداری ریاست جمهوری، رئیس سازمان اطلاعات ملی و دبیر کل شورای امنیت ملی در این نشست حضور داشتند. هیئت مذکور در این نشست چهار نهاد با عناوین کمیسیون فرعی هماهنگی امور حقوقی و قضایی، کمیسیون فرعی نظارت و ارزیابی، کمیسیون فرعی سازگاری و ادغام اجتماعی و کمیسیون فرعی خلع سلاح و هماهنگی راهبردی تشکیل داد. هیئت نظارت و ارزیابی اعلام کرد روندی که با هدف حذف کامل تروریسم و خشونت از ترکیه و منطقه، خارج کردن سلاح از دستور کار و تقویت برادری دنبال می شود به نقطه عطف مهم می رسیده است. این هیئت همچنین اعلام کرد قانون یاد شده با سطح بالایی از اجماع اجتماعی و سیاسی در مجلس ملی ترکیه تصویب شده و بازتاب دهنده اراده مردم کشور است. عمر بولات وزیر تجارت ترکیه پس از دیدارهای خود با مقامات قطر در آنکارا اعلام کرد که دو کشور هدف گذاری کردند حجم تجارت دو جانبه را به 5 میلیارد دلار افزایش دهند. بولات در وزارت تجارت ترکیه با احمد بن محمد آل سید وزیر مشاور دولت قطر در امور تجارت خارجی دیدار و درباره بررسی روابط تجاری و سرمایه گذاری دو جانبه گفتگو کرد. بولات پس از این دیدار در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت روابط ترکیه و قطر واقعا پیشرفت چشمگیری داشته است. حجم کل تجارت خارجی سالانه دو کشور طی 21 سال گذشته 53 برابر افزایش یافته و سال گذشته به 1.3 میلیارد دلار رسیده است. 11 کنفرانس بین‌المللی احتیاط‌های رفتاری، یکی از گردهمایی‌های علمی برجسته جهان در این حوزه، روز دوشنبه در دانشگاه بازیچی استانبول آغاز به کار کرد. این کنفرانس با همکاری یشیلای جمعیت هلال سبز ترکیه که با هدف مبارزه با احتیاط فعالیت می‌کند برگزار شده و تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت. دانشمندان و کارشناسان متخصص در حوزه‌های روانشناسی، احتیاط و پیشگیری از احتیاط در این رویداد گرد هم آمدند تا خطرات فزاینده احتیاط‌های رفتاری از جمله استفاده افراطی از اینترنت، قمار، خرید، بازی و اختلالات خوردن را بررسی کنند. این کنفرانس پژوهشگران، دانشگاهیان، روانشناسان و متخصصان حوزه سلامت و خدمات اجتماعی را در یک بستر علمی مشترک گرد هم می‌آورد. کنفرانس بین‌المللی احتیاط رفتاری پیش از این در مجارستان، سوئیس، آلمان، اسرائیل، ژاپن، بریتانیا، کره جنوبی، جبل‌الطارق و فرانسه برگزار شده است و دوره امسال اولین بار است که در استان

استانبول ترکیه برگزار می شود. پروفسور محمد دینج رئیس جمعیت هلال سبز ترکیه در سخنرانی خود در این کنفرانس با اشاره به تغییر ماهیت اعتیاد تاکید کرد که روش‌ها و رویکردهای علمی برای مقابله با آن نیز باید متناسب با این تغییرات تحول پیدا کند. دینج با بیان اینکه اعتیاد صرفاً تحت تأثیر عوامل فردی شکل نمی‌گیرد، گفت عوامل محیطی و ساختاری نیز در بروز آن نقش قابل توجهی دارند و در مقابله با اعتیاد باید همه عوامل مؤثر مورد توجه قرار گیرند. وی گفت برای سالهای متمادی اعتیاد عمدتاً از طریق مواد مخدر درک می‌شد. امروز ما به طور فزاینده‌ای با قمار، بازی، استفاده مشکلزا از اینترنت و دیگر اعتیادهای رفتاری مواجه هستیم. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری هفتگی خود در واکنش به گزارش‌ها درباره استفاده آمریکا و اسرائیل از امکانات و پایگاه‌های برخی کشورها در اقدامات نظامی علیه ایران گفت طبق حقوق بین‌الملل چنین مشارکتی به منزله عمل تجاوزکارانه است. او ابراز امیدواری کرد کشورهایی که به گفته او پایگاه‌ها و امکانات خود را در اختیار جنایت تجاوز قرار داده‌اند اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند. بقایی گفت دلیلی برای نگرانی هیچ کشوری از سوی ایران وجود ندارد مگر اینکه پایگاه‌ها، امکانات و تجهیزات خود را برای ارتکاب یک عمل غیرقانونی در اختیار طرف‌های متجاوز قرار داده باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین تاکید کرد تهران حق دارد مبدأ و منشأ هر گونه اقدام تجاوزکاران علیه خود را هدف قرار دهد و گفت این حق بخشی از حقوق ایران بر اساس حقوق بین‌الملل است. وی هشدار داد هر گونه همدستی با امریکا در پیشبرد اقدامات تجاوزکاران علیه ایران تبعات خود را خواهد داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تحریم‌های اقتصادی امریکا را تروریسم اقتصادی و جنگ اقتصادی توصیف کرد و گفت واشنگتن از هر ابزاری برای مجازات ایرانیان استفاده می‌کند. بقایی در واکنش به ادعای رسانه‌های آمریکا درباره باز بودن تنگه هرمز گفت این ادعا بخشی از جنگ روانی و رسانه‌ای طرف مقابل است و افزود بسته شدن تنگه هرمز به گفته او ناشی از ناامنی است که آمریکا و اسرائیل بر منطقه تنگه هرمز تحمیل کردند. او گفت سفر وزیر امور خارجه عمان به تهران ارتباطی با سفر فرمانده ارتش پاکستان ندارد اما موضوعات مرتبط با تنگه هرمز و مسیرهای تردد دریایی در جریان رایزنی‌های دو جانبه ایران و عمان بررسی خواهد شد. مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور ایران اعلام کرد هیئت دولت با طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها و نهادهای بیگانه که کلیات آن در مجلس این کشور تصویب شده است مخالفت کرده و نظر رسمی خود را در این زمینه به مجلس فرستاده است. انصاری گفت این طرح در جلسه 27 مهر 1404 هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفته و دولت به دلیل آنچه اشکالات اساسی در مفاد و مواد مختلف آن خوانده مخالفت صریح خود را اعلام کرده است. و افزود نظر رسمی دولت مخالفت با این طرح است. معاون حقوقی رئیس جمهور ایران سه دلیل اصلی را برای مخالفت دولت برشمرد که شامل موارد ایجاد محدودیت در همکاری‌ها و ارتباطات علمی، تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان و ایجاد پیامدهای منفی برای تصویر ایران در داخل و خارج از کشور است. به گفته انصاری، اجرای این طرح می‌تواند دسترسی دانشگاه‌ها، پژوهشگران و نخبگان ایران به استادان و مراکز علمی و پژوهشی جهان را محدود کند و مانعی در مسیر توسعه علمی و فناوری کشور باشد. او این وضعیت را مغایر با سیاست‌ها و برنامه‌های رسمی ایران در زمینه توسعه علم و فناوری از جمله اهداف برنامه هفتم توسعه دانست. انصاری تاکید کرد دستیابی به اهداف علمی نیازمند تسهیل ارتباط و تبادل اطلاعات با مراکز علمی است و محدودیت‌های پیش‌بینی شده در این طرح می‌تواند این ارتباطات را با مشکل مواجه کند. ریال ایران روز دوشنبه 24 آگوست همزمان با آغاز معاملات بازار ارز به پایین ترین سطح خود رسید و هر دلار امریکا در بازار آزاد حدود 2,020,000 تومان معامله شد. این در حالی است که نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی ایران حدود 150,000 تومان برای هر دلار است. اما نرخ بازار آزاد مبنای اصلی معاملات مردم و فعالان اقتصادی محسوب می شود. این افت ارزش پول ملی در شرایطی رخ می‌دهد که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا قرار است در یک نشست خبری در واشنگتن جزئیات اقدامات جدید آمریکا علیه ایران را اعلام کند. این اقدامات می‌تواند شامل تحریم‌های ثانوی علیه نهادها و کشورهایی از جمله چین باشد که به تجارت با ایران ادامه می‌دهند. ارزش

ریال ایران پیش از حملات امریکا و اسرائیل در 28 فوریه نیز تحت فشار بود و اقتصاد این کشور با تورم دو رقمی و رشد منفی مواجه بود. با این حال نزدیک به 6 ماه درگیری نظامی فشارهای بیشتری بر اقتصاد ایران وارد کرده است.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت ایران در حال فروپاشی کامل است. او توضیح بیشتری درباره این اظهارات ارائه نکرد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد واشنگتن در حال ورود به مرحله‌ای موسوم به روز دی اقتصادی علیه ایران است. بسنت همچنین مدعی شد دولت ترامپ توانمندی‌های نظامی ایران را از بین برده، نزدیک به 100% کارخانه‌های نظامی این کشور را نابود کرده و برنامه هسته‌ای ایران را دفن کرده است. ترامپ روز جمعه نیز گفته بود به باور وی ایران هنوز برای دستیابی به توافق درست با واشنگتن آماده نیست. وی مدعی شد ایران پول، نیروی دریایی و نیروی هوایی ندارد، حقوق نیروهای نظامی و پلیس خود را پرداخت نمی‌کند و با تورم 350% مواجه است. رئیس جمهور آمریکا همچنین مدعی شد ایالات متحده کنترل کامل منطقه اطراف تنگه هرمز از جمله این آبراه حیاتی و مناطق پیرامونی آن در جنوب ایران را در اختیار دارد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در یک نشست خبری در واشنگتن جزئیات کارزار جدید این کشور برای افزایش فشار اقتصادی بر ایران را تشریح کرد و گفت هدف واشنگتن محروم کردن تهران از منابع و کانال‌های حیاتی اقتصادی است. بسنت گفت در سراسر جهان هدف ما این است که تمامی شریان‌های اقتصادی را که این حکومت استبدادی را سر پا نگه می‌دارند قطع کنیم تا زمانی که تهران کاملا تنها بماند. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد تحریم‌های ثانویه جدید واشنگتن 5 شریان حیاتی ایران را که به گفته او تهران از طریق کشورهای دیگر از آنها استفاده می‌کند هدف قرار خواهد داد. این 5 حوزه شامل دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی است. بسنت همچنین گفت دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا بیش از 60 فرد، نهاد و کشتی در نقاط مختلف جهان را تحریم خواهد کرد که به ادعای واشنگتن به ایران در دستیابی غیرقانونی به فناوری‌های هسته‌ای و موشکی، انجام عملیات سایبری و کسب درآمدهای نفتی کمک می‌کند. وی تأکید کرد امریکا در اجرای تحریم‌های ایران روی کرده عدم اغماز در برابر هر گونه دور زدن یا نشر تحریم‌ها را دنبال خواهد کرد و افزود هر شبکه‌ای که ایران از آن برای فروش پنهانی نفت استفاده می‌کند باید به صفر برسد. بسنت گفت وزارت خزانه داری آمریکا تسهیل کنندگان و کانال‌های مالی مورد استفاده ایران برای قاچاق نفت، دور زدن تحریم‌ها و آنچه واشنگتن تأمین مالی تروریسم می‌خواند شناسایی و ترمیم کرده است. به گفته وی وزارت خزانه داری با همکاری دیگر نهادهای دولت آمریکا در هدف قرار دادن هر منبع درآمدی که واشنگتن آن را غیر قانونی و مرتبط با حکومت ایران می‌داند هیچ اغمازی نخواهد داشت. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین درباره کشورها و نهادهایی که به ادامه فعالیت اقتصادی ایران کمک می‌کنند بدون نام بردن از کشور مشخصی گفت حامیان ایران نفت آن را خریداری و حمل می‌کنند. آنها جریان منابع مالی ایران را از طریق صرافی‌ها و مناطق آزاد تجاری تسهیل می‌کنند. از پروازهای ایران استقبال می‌کنند و ثبت کشتی‌ها را به نمایندگی از آنان انجام می‌دهند. وی افزود آنها در برابر انتقال سوخت در دریا و ترانزیت زمینی چشم پوشی می کنند، استفاده غیرقانونی از بانکهای خود را تحمل می کنند و در عین حال میزان همدستی خود را پنهان می سازند. بسنت هشدار داد هر کشوری برای متوقف کردن فعالیت‌هایی که واشنگتن آنها را مرتبط با ایران تشخیص داده است مهلت مشخصی خواهد داشت و در صورت اقدام نکردن در این بازه زمانی وزارت خزانه داری آمریکا به طور یکجانبه از اختیارات خود استفاده خواهد کرد. او در همین زمینه به شعب بانک ملی ایران در خارج از کشور اشاره کرده و گفت تمام این شعب باید تعطیل و فعالیت آنها متوقف شود. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین تصریح کرد هر گونه تعامل اقتصادی با ایران افراد و نهادهای مسئول را در معرض تمام توان آمریکا قرار خواهد داد. وی گفت هیچ کشوری از دامنه اجرای تحریم‌های آمریکا مستثنا نیست و تاکید کرد هیچ کشور

یا نهادی از جمله چین خارج از دسترس تحریم های واشنگتن نخواهد بود. بسنت همچنین اعلام کرد امریکا دسترسی نهادهایی را که در پولشویی برای ایران نقش داشته باشند به نظام مالی مبتنی بر دلار این کشور قطع خواهد کرد. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج شده است. اقدامی که در راستای تعهد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای کاهش تحریم‌ها علیه دمشق انجام شد. بر اساس اعلام دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، سوریه از این پس مشمول ممنوعیت‌های مندرج در مقررات تحریم دولت‌های حاضر در فهرست تروریسم نخواهد بود. سوریه از سال 1979 در فهرست کشورهای حامی تروریسم آمریکا

بود. واشنگتن همچنین عنوان تروریست جهانی به طور ویژه تعیین شده را از جبهه النصره که با نام هیئت تحریر شام نیز شناخته می شود لغو کرد. دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری امریکا همچنین نام هیئت تحریر شام را از فهرست اتباع به طور ویژه تعیین شده و اشخاص مسدود شده حذف کرد. احمد اشعر رئیس جمهور سوریه از حذف نام سوریه از فهرست کشورهای حامل تروریسم امریکا استقبال کرد. این اقدام را به مردم سوریه تبریک گفت و از دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و کشورهایی که از دمشق حمایت کردند تشکر کرد. اشعر در بیانیه ای گفت حذف رسمی نام سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم را به مردم سوریه تبریک میگویم. وی افزود از رئیس جمهور امریکا و همه برادران و دوستانی که در کنار سوریه و مردم سوریه ایستادند تشکر میکنم. اسعد الشیبانی وزیر امور خارجه سوریه نیز این تصمیم را تغییر نتیجه تحولی دانست که مردم سوریه رقم زدند و گفت این اقدام نشان دهنده تعهد دولت جدید سوریه به صلح و امنیت بین المللی است. دادگاه کیفری چهارم دمشق احمد حسون مفتی اعظم حکومت پیشین سوریه را به حبس ابد محکوم کرد. بر اساس اعلام دادگاه حسون به اتهام تحریک به جنگ داخلی و تنش‌های فرقه‌ای مجرم شناخته شده است. فخرالدین الاوریان رئیس دادگاه گفت بر اساس تحقیقات نتایج تحقیقات حسون در جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی نیز دخالت داشته است. وی افزود دادگاه همچنین دستور مصادره تمام دارایی‌های وی به نفع خزانه عمومی سوریه را صادر کرده است. مقام های سوریه در مارس 2025 بر اساس حکم بازداشت صادر شده علیه حسون او را هنگام تلاش برای خروج از این کشور بازداشت کردند. دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین اعلام کرد اسرائیل از زمان آغاز جنگ نسل‌کشی در اکتبر 2023 تا کنون بیش از 21,500 کودک فلسطینی را کشته و از مجموع 1,275 مسجد در نوار غزه 1,244 مسجد را هدف قرار داده است. این دفتر اعلام کرد نیروهای اسرائیلی در جریان جنگ نسل‌کشی در غزه به طور نظاممند غیر نظامیان خانه ها و اماکن عبادت را هدف قرار دادند و 1,077 مسجد به طور کامل ویران شده است. دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین ضمن محکوم کردن ادامه هدف قرار دادن غیر نظامیان، کودکان و اماکن مذهبی از میانجیگران بین المللی خواست بر اسرائیل فشار وارد کنند تا نقض آتش بس را متوقف کرده و به طور کامل به توافق پایبند باشند. این بیانیه پس از آن صادر شد که اسرائیل بار دیگر تهدیدهای خود درباره تشدید حملات علیه این منطقه را مطرح کرد. عزیزان، اخبار امروز ترکیه و جهان را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید. اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، ترانه عالم بیلیور با صدای فتاح جان را میشنوید.

0: دوستان عزیز، آیا تا به حال اندیشیده اید که یک قطره آب چند بار می تواند سرنوشت یک تمدن را از نو رقم بزند؟ یا اینکه یک مسیر آبی تنها می تواند بر خشکسالی غلبه بکند؟ یا شاید بتواند عدالت حافظه و آینده یک ملت را نیز با خود حمل بکند؟ امروز نگاه خود را از فراسوی سنگ‌ها و دیوارهای شهرها به سوی دیگری می‌چرخانیم و رد رگ‌های نامری اما حیاتی فلسطین را دنبال می‌کنیم. رگ‌هایی که هزاران سال است بی‌وقفه جاری‌اند. با هم کشف خواهیم کرد که چگونه یک قطره باران که از آسمان فرود می‌آید در شهرهای باستانی حاشیه صحرا به شاهکاری از مهندسی و نظمی اجتماعی بی‌نظیر تبدیل شد است. اگر می خواهید شهری یا سرزمینی را بشناسید، ابتدا باید به رابطه‌ای که آن با آب برقرار کرده است نگاه بکنید. برای سرزمین فلسطین که در نقطه تلاقی اقلیم مدیترانه‌ای و آب و هوای بیابانی قرار دارد، آب هرگز نعمتی نبود که بتوان به آسانی با آن دست یافت. فصل‌های بارندگی کوتاه بودند، تابستان‌ها خشک و منابع طبیعی آب نیز بسیار محدود بودند. اما مردمانی که در این سرزمین می‌زیستند، به جای جنگیدن با طبیعت آموختند ریتم آن را بخوانند. آنان باران را نعمتی گذرا نمی‌دیدند، بلکه آن را امانتی مشترک می‌دانستند که باید ذخیره شود، مسیرش هدایت گردد و هر قطره از آن با عدالت میان مردم تقسیم شود. داستان آب در فلسطین از همین گفتگوی صبورانه انسان با زبان طبیعت آغاز می شود. در جنوب بیت المقدس نزدیک بیت لحم در میان درهای سرسبز مخازن سنگی عظیمی سر برآوردند. این سه مخزن بزرگ آبروباز که امروزه با نام حوضچه های سلیمان شناخته می شوند، در نگاه اول صرفاً برکه های ساخته دست بشر به نظر می رسند. با این حال آنها قلب یکی از چشمگیرترین سیستم های جمع‌آوری و توزیع آب در جهان باستان هستند. اگرچه این استخرها به نام سنت شاه سلیمان نامگذاری شدند، اما یافته‌های باستانشناسی نشان می‌دهد که این استخرها در دوره معبد دوم ساخته شدند و قرن‌ها مورد استفاده قرار گرفتند و در دوران روم، بیزانس، اسلام و عثمانی توسعه یافتند. این استخرها که در سه طبقه طراحی شدند، آب چشمه‌های اطراف و باران‌های زمستانی را جمع‌آوری می‌کردند و قادر به ذخیره میلیون‌ها متر مکعب آب بودند. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا این حجم عظیم آب چگونه به بیت المقدس، شهری که بر فراز تپه‌های بلند بنا شده بود، منتقل می‌شد؟ اینجاست که دانش و تجربه مهندسی به دست آمده در دوره‌های روم، بیزانس و اسلامی خود را نشان می‌دهد. آب با بهره‌گیری از نیروی جاذبه، محاسبات دقیق شیب و مهندسی شگفت‌انگیز در امتداد مسیرهایی که قنات مرتفع و قنات پست نامیده می‌شدند، با دقتی کم نظیر کیلومترها جابجا می‌شد. کوه‌ها را با حفر تونل می‌شکافتند، دره‌ها را با پل‌ها و تاخ‌ها پشت سر می‌گذاشتند و آب را به آبانبارها، آبنماها و سامانه‌های آبرسانی اماکن مقدس در بیت المقدس می‌رساندند. هر شیار سنگی تنها آب را منتقل نمی‌کرد، بلکه امید به زندگی شهری را نیز با خود هم می‌کرد، شهری که همواره در نبرد با خشکسالی بود. با دنبال کردن ردپای مهندسی رومی در می‌یابیم که این سامانه‌ها چگونه در طول قرن‌ها حفظ و تکمیل شدند. در دوران سلطان سلیمان قانونی، هنگامی که دیوارهای شهر بیت المقدس از نو ساخته می‌شد، مسیرهای انتقال آب نیز به طور گسترده مرمت و بازسازی شدند و در نقاط مختلف شهر چشمه‌های جدیدی احساس شد. بسیاری از آبنماهای تاریخی که امروز در کوچه ها و خیابان های بیت المقدس دیده می شوند، شاهدان خاموش آن دوره بزرگ آبادانی و عمران هستند. مهندسی آب در شرق مدیترانه تنها یک دستاورد فنی نبود، بلکه بازتابی از توانایی یک تمدن در سازماندهی، دوراندیشی و ارزشی بود که برای مردمی که تحت مدیریت خود داشت قائل می شد. بیت المقدس به لطف آبنبارهای عظیم زیرزمینی، سامانه های جمع‌آوری آب باران و شبکه های کانال کشی در زیر خیابان ها حتی در سخت‌ترین محاصره ها و دوره های خشکسالی نیز توانست به حیات خود ادامه بدهد. اکنون مسیرمان را از بیت المقدس به جنوب کرانه باختری تغییر می دهیم. به سوی بطیر، روستایی بسیار ویژه که در میان درختان زیتون و تراس‌های سنگی پنهان شده است. در نگاه نخست اینجا روستایی معمولی در فلسطین به نظر می رسد. اما در حقیقت بطیر میراثی زنده از بشریت است که یونسکو آن را هم به عنوان میراث جهانی فرهنگی و هم به عنوان میراث جهانی در معرض خطر به ثبت رسانده و تحت حفاظت قرار داده است. اما چه چیزی بطیر را تا این اندازه ویژه می کند؟ نه کانال های آبی به جا مانده از دوران روم و نه تراس های سنگی چند هزار ساله. پاسخ اصلی در سنت تقسیم آب نهفته است، سنتی که مردم اینجا قرن ها آن را زنده نگه داشتند. در بطیر آب تنها یک منبع مشترک نیست، آب زمانی است که با عدالت مدیریت و میان مردم تقسیم می شود. در نظام سنتی روستا استفاده از آب در یک چرخه 8 روزه تقسیم می شود. روز و ساعتی که هر خانواده حق دارد زمین خود را بیاری کند، قرن‌هاست با دقت و نظم بسیار اجرا می شود. اما در روزگاری که خبری از ساعتهای برقی و کنتورهای آب نبود، زمان چگونه اندازه گیری می شود؟ روستاییان با استفاده از ابزار سنتی اندازه گیری به نام المعمد جریان آب و موقعیت خورشید را همزمان زیر نظر می گرفتند و بر اساس آن سهم هر خانواده را تعیین می کردند. اینجا هیچ کس دست به حق دیگری دراز نمی کند. نیمه شب وقتی نوبت آب تغییر می کند، یک روستایی شیر آب را به دیگری می سپارد. اما آنچه منتقل می شود تنها آب نیست، بلکه اعتماد همسایگی نسل به نسل و دیرینه نیز به او سپرده می شود. آنچه یونسکو تحت حفاظت قرار داده تنها تراس‌های سنگی یا کانال‌های باستانی آب نیست. آنچه حفاظت می شود، حافظه زنده بشریت از این توانایی است که چگونه می توان یک منبع محدود را بدون درگیری، بدون گرفتار شدن در دام حرص و طمع و در نهایت عدالت با یکدیگر تقسیم کرد. اما متاسفانه داستان کهن آب در فلسطین را امروز دیگر نمی توان تنها با روایت مهندسی ظریف و شگفت‌انگیز گذشتگان بازگو کرد. آب در این سرزمین دیگر صرفاً یک منبع طبیعی نیست، بلکه به مسئله‌ای تبدیل شده است که سال‌هاست در مرکز بحث‌ها و مناقشات سیاسی و انسانی قرار دارد. همان گونه که در گزارش‌های نهادهای بین‌المللی نیز آمده است، به ویژه در کرانه باختری و نوار غزه، دسترسی به آب پاک به یکی از مسائل جدی انسانی تبدیل شده است. آسیب دیدن زیرساخت‌های آبرسانی، کنترل بر چاه‌ها و دشواری‌های دسترسی به منابع آب مستقیماً بر زندگی روزمره میلیون‌ها فلسطینی تأثیر می‌گذارد. از همین رو مسئله آب در فلسطین تنها موضوعی زیست محیطی یا فنی نیست، بلکه همچنان یکی از مسائل اساسی و تعیین کننده است که بر زندگی، سلامت و معیشت روزمره مردم تأثیر می‌گذارد. شاید به همین دلیل است که داستان آب در فلسطین همچنان در حال نوشته شدن است. امروز جهان با بحران بزرگی در زمینه آب روبروست. اقلیم در حال تغییر است. رودخانه ها خشک می شوند. منابع آب زیرزمینی کاهش می یابند و تنش‌های سیاسی بر سر منابع آب نیز روز به روز افزایش پیدا می کند. جهان مدرن راه حل را در فناوری های پیشرفته تر و حفره‌چاه‌های عمیق تر جستجو می کند. اما شاید پاسخ در کنار یک جویبار کوچک آب در بطیر و در حافظه مشترکی نهفته باشد که مردمانی که زمین‌های خود را به نوبت آبیاری می‌کنند قرن‌هاستان را زنده نگه داشتند، زیرا آب تنها زمانی برکت می‌آورد که با عدالت تقسیم شود. عزیزان، شاید آب تنها منبعی نیست که زمین را سیراب می کند. آب همچنین حامل وجدان، حس عدالت و حافظه یک جامعه است. امروز با هم در مسیرهای آبی فلسطین قدم زدیم. ما شاهد شکوه خاموش حوض‌های سلیمان بودیم. به زمزمه آبهایی که از قنات‌های رومی جاری بودند گوش دادیم و در مسیر دیدیم که چگونه یک قطره آب نه تنها خاک بلکه زمان، عدالت و روابط انسانی را نیز شکل می‌دهد. به نظر شما انسان نخستین بار چه زمانی و چگونه به درک مفهوم زمان رسید؟ در بخش بعدی سر از خاک و کانال‌های آب بر خواهیم داشت و نگاهمان را به سوی آسمان بلند خواهیم کرد. به دنیای ساعت‌های آفتابی که زبان سایه‌ها را می‌خوانند، تقویم‌های کهنی که ریتم فصل‌ها را تعیین می‌کنند و نخستین ستاره‌شناس‌هایی که با دنبال کردن ستارگان زمان را محاسبه می‌کردند، سفر خواهیم کرد و همچنان به کشف داستان‌های پنهان و کمتر شنیده شده فلسطین با یکدیگر ادامه خواهیم داد.
1: داستان‌های پنهان فلسطین در گذر

صدایمان از رادیو صدای ترکیه را به کل جهان ارسال می‌کنیم. غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی. تاریخ 20 جولای سال 2025 را نشان می‌دهد. در غزه آژیرها به صدا درآمدند تا فریاد بزنند که تمام خدمات حیاتی از کار افتاده است. آژیر آمبولانس ها. آیا نباید جهان به حالت آماده باش در می‌آمد؟ آیا نباید راه‌ها برای رساندن کمک به غزه گشوده می‌شد؟ هنگامی که انسان‌های بیگناه در بیمارستان‌ها از گرسنگی و نبود دارو جان می‌سپارند، آیا نباید جهان یک پارچه به پا می‌خواست و همه امکانات خود را برای نجات آنان بسیج می‌کرد؟ اما چنین نشد. فلسطینیان بیان که میان زن، کودک، سالمند یا بیمار تفاوتی گذاشته شود، قتل عام شدند. نسل‌کشی صورت گرفته در غزه تنها به کشتار انسان‌ها محدود نماند، بلکه به بی‌رحمی تبدیل شد که نابودی تمام ابعاد زندگی مردم این سرزمین را هدف گرفته بود. در این قطعه کوچک از سرزمین که سر تا پا زخم و ویرانی بود، دیگر چیزی به نام زیست

باخت باقی نمانده است. بیمارستان ها به طور مستقیم هدف حملات قرار گرفتند، بمباران شدند، با آتش کشیده شدند و با خاک یکسان شدند. جهان شاهد بود که فلسطینیان بیماران خود را با برانکارد یا بردوش و تا با گاری های اسبی تخلیه می کردند و همزمان نیروهای درمانی نیز بازداشت می شدند. اسرائیل از اکتبر سال 2023 بدین طرف بیش از 1700 نفر از کارکنان نظام سلامت را به شهادت رسانده است. بنابر گزارش سازمان‌های مردم نهاد پزشکی، دست کم 300 نفر از کارکنان بخش درمانی بدون هیچ گونه اتهامی از سوی اسرائیل بازداشت و زندانی شدند. چند بیمارستانی که هنوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند، بارها هدف بمباران قرار گرفتند یا آنقدر در محاصره ماندند که دیگر از چرخه خدمت رسانی خارج شدند. بیایید نگاهی بیاندازیم به ویرانی نظاممندی که امروز بر پزشکان فداکار غزه و بیمارستان‌هایی تحمیل شده است که با یاری کشورهای دوست و با رنج و مشقت فراوان بنا شدند. تاریخ 3 نوامبر سال 2023 را نشان می‌دهد. مکان بیمارستان شفا در جنوب غزه است. اگر من بروم چه کسی بیمارانم را درمان خواهد کرد؟ گوینده این جمله دکتر حمام علوه بود، پزشکی که به دلیل ترک نکردن بیمارستان شفا، او تنها متخصص نفرولوژی این بیمارستان بود. در آخرین گفتگویش هنگامی که مجری امی گودمن از او پرسید چرا همراه خانواده ایتان به جنوب نمی روید، او در پاسخ پرسشی مطرح کرد. پرسشی که در حقیقت خطاب به تمام بشریت بود. اگر من بروم وضع بیمارانم چه خواهد شد و چه کسی آنها را درمان خواهد کرد؟ دکتر اولوه ادامه می دهد ما حیوان نیستیم. وقتی بیمار می شویم حق داریم از مراقبت های بهداشتی مناسب برخوردار شویم. من 14 سال را در دانشکده پزشکی نگذراندم تا فقط مدرک کارشناسی ارشد بگیرم یا زندگی خودم را بر زندگی بیمارانم ترجیح بدهم. فکر می کنید من فقط به زندگی خودم فکر می کنم و نه به زندگی بیمارانم؟ از شما می پرسم. خانم، فکر میکنید دلیل من برای رفتن به دانشکده پزشکی فقط فکر کردن به زندگی خودم بود؟ من به همین خاطر پزشک نشدم. اسرائیل خانه او را بمباران کرد و مرد فوق‌العاده را به همراه خانواده‌اش کشت. او رفته است، اما وجدانی از خود به جا گذاشته است که شایسته است روی پلاک‌های بیمارستان حک شود. اگر من بروم چه کسی بیماران مرا درمان خواهد کرد؟ تاریخ 2 جولای سال 2025 را نشان می‌دهد. دکتر مروان السلطان می‌گوید ما مطلقاً بیماران و مجروحان خود را رها نخواهیم کرد. بیایید و با پزشکی دیگری آشنا شوید که به قیمت جانش از شرافت روپوش سفید خود دفاع کرد. او سرباز نبود. هیچ سلاحی هم نمی‌کرد. روپوش سفید می‌پوشید و گوشی پزشکی در دست داشت. او یکی از 2 متخصص قلب باقی مانده در غزه و مدیر بیمارستان اندونزی در شمال غزه بود. قبل از بمباران بیمارستان او بارها از جامعه بین‌المللی درخواست کرد که برای محافظت از بیمارستان اقدام کنند. هنگامی که اسرائیل از دکتر مروان خواست بیمارستان را ترک بکند، او گفت ما هرگز بیماران و مجروحان خود را تنها نخواهیم گذاشت. او در حالی که بیمارستان زیر بمباران بود همچنان به نجات جان انسان‌ها ادامه داد. او نیروهای اشغالگر ساختمانی را که در آن پناه گرفته بود هدف قرار دادند و او همسرش، دخترش، دامادش و خواهرش را به شهادت رساندند. لبنی السلطان، دختر بازمانده این پزشک شهید، میگوید اسرائیل فقط همان اتاقی را هدف قرار داد که پدرم دارم بود. موشک دقیقاً به اتاق و درست به همان جایی که حضور داشت اصابت کرد. در حقیقت آن روز تنها پزشکی که مدرک طب داشت کشته نشد، بلکه پزشکی از میان رفت که علم پزشکی را با مهر و محبت درآمیخته بود و درمان را فراتر از جسم تا ژرفای روح بیمارانش می‌رساند. آن روز نماد تعهد، استقامت و اخلاص نیز نابود شد. تاریخ 28 دسامبر سال 2024 را نشان می‌دهد. جهان در آن روز شاهد صحنه‌ای

تاریخی بود. پزشک کودکی با روپوش سفید به تنهایی و به هیچ حراسی در میان آوارها قدم برمی داشت. مقصد او جایی بود که تانکا و سربازان اسرائیلی مجهز به پیشرفته ترین سلاح‌ها و بی اعتنا به هر گونه قانون و اصول انسانی در آن مستقر بودند. هر کس او را می دید از شجاعتش در شگفت می ماند و می گفت اگر شجاعت می توانست در قالب یک انسان مجسم شود، آن انسان ابو سعیفیه بود. نام او حسام ابو سعیفیه است. پزشک متخصص ادوار و رئیس بیمارستان کمال لطفان در شمال غزه. جهان او را در حالی دید که از بیمارستانش دفاع می کرد. بر پیکر فرزند شهیدش نماز می گذارد. با وجود جراحت همچنان بیمارانش را درمان می کرد و سرانجام بی‌باک و تنها به سوی سربازان اشغالگر گام بر می داشت. اما چرا با وجود آنکه می دانست ممکن است بازداشت شود، به شهادت برسد یا به زندان افتاده و در معرض شکنجه و تحقیقهای غیر انسانی قرار گیرد، باز هم به راه خود ادامه داد؟ بیایید پاسخ این پرسش را از زبان نبیل حمید، سرپرست بیمارستان کمال لطفان بشنویم. در طول شب حرکت تانک نشان می‌داد که قرار است بیمارستان اشغال و با آن یورش برده شود. حدود ساعت 6 یا 7 صبح تلاش می‌کردیم مردم را آرام کنیم. نیروهای اسرائیلی از طریق بلندگو فریاد زدند: دکتر حسام پایین بیا. دکتر حسام با قاطعیت از بیمارستان خارج شد و به سوی تانک‌ها قدم برداشت. دکتر حسام با مردم چنان رفتار می‌کرد که گویی همزمان پدر، برادر، پسر و یکی از اعضای خانواده آنان است. او همیشه می‌کوشید نیازهای بیماران، کارکنان بیمارستان و همه کسانی را که در اطرافش بودند برطرف بکند. او و همکارانش در شرایطی کار می‌کردند که تصور آن نیز دشوار است. ارتش اسرائیل بارها با بیمارستان تماس می‌گرفت و گاه آن را به بمباران تهدید می‌کرد. همان کننده اسرائیلی می گفت اگر بیمارستان را ترک نکنید، همان کاری را که با بیمارستان الشفا کردیم با شما نیز خواهیم کرد. یعنی با ویرانی و کشتار روبرو خواهید شد. او تابعیت دوگانه داشت و چندین بار فرصت ترک بیمارستان به او داده شد. با این حال اصرار داشت که بی‌ویژه به دلیل کمبود پزشک و کارد پزشکی بماند. دکتر حسام متخصص اطفال بود، اما در طول جنگ به عنوان متخصص بیهوشی و پزشک بخش مراقبت‌های ویژه نیز کار می‌کرد و بیماران اورژانسی را درمان می‌کرد. در اکتبر 2024 ارتش اسرائیل به بیمارستان کمال لطفان حمله کرد و آن را محاصره نمود. پس از این عملیات ابراهیم پسر ابو صفیه کشته شد و خودش نیز زخمی گردید. با این حال این امر او را از ادامه مأموریت بشردوستانه باز نداشت. دکتر حسام ابو صفیه مانند فانوس دریایی در برابر همه تاریکی ها، ظلم ها و استبداد ها می درخشید. در غزه تنها انسان ها نیستند که به مقام شهادت رسیدند. بیمارستان هایی که در هنگام خدمت رسانی نابود شدند و درختانی که در حالی که شاخه هایشان مملو و میوه بود با آتش کشیده شدند. بیایید به روایت شهادت بیمارستانی گوش فرا دهیم که تا طی بنای آن نیز با خون شهیدان عجین شده است. تاریخ 21 مارس سال 2024 را نشان می دهد. رژیم اشغالگر اسرائیل از اواسط ماه مارس با نظر آتش بس حملات قدرت غزه را از سر گرفت و یکی از نخستین اهداف این حملات بیمارستان دوستی فلسطین ترکیه بود. این بیمارستان با مواد منفجره به طور کامل ویران شد. بیمارستان دوستی فلسطین ترکیه تنها بیمارستان تخصصی سرطان شناسی در غزه بود. مدتی پس از آغاز حملات در اکتبر 2023 نیروهای اشغالگر اسرائیلی آن را به تصرف خود درآوردند و از آن به عنوان مقر نظامی استفاده کردند. این بیمارستان همچنین یادآور کشتی مرمره آبی بود، کشتی که در بنیه ناوگان آزادی غزه و با شعار مقصد ما فلسطین، بار ما آزادی، برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه حرکت کرده بود. این واقعه خاطره حمله اسرائیل به این کشتی در 31 ماه می سال 2010 و جان باختن 9 امدادگر داوطلب ترک را در خود زنده نگه داشته است. غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی.

شنونده های عزیز، سیران هستم. توی این قسمت از برنامه سفرنامه، صفحه‌ای خیلی خیلی ویژه به سفرم توی آنکارا اضافه میکنم. صبح زود از خواب بیدار شدم. نوری که از پنجره به اتاق میتابید، نویدگر گرمای تابستونی پایتخت بود. اما من و گونشت خانم تصمیم گرفتیم پیش از اون که خورشید کاملا روی شهر چیره بشه، به دیدن مهمترین موزه های آنکارا بریم. بعد از یه صبحانه خوشمزه راهی شدیم. اولین مقصد ما موزه تمدن‌های آناتولی تو منطقه اولوس آنکارا بود. خنک‌های دیوارهای سنگی اون از همون لحظه ورود به حیات ما رو در بر گرفت. اینجا میشد کهن‌ترین ردپاهای تاریخ بشر رو دید. پیکره های کوچیک الهه مادر که از چاتال هیوک بیرون اومدن، باورهای هزاران سال پیش رو نجوا می کردن. لوحای سنگی هیتی ها با نوشته های حک شده شون، صداهای کهن تمدن رو به گوش ما می رسوندن. انگار تاریخ پشت ویترین های شیشه‌ای نبود، بلکه درست کنار ما نفس می کشید. ایستگاه بعدی ما موزه مردم شناسی بود، جایی که مثل صندوقچه‌ای پر از گنج که غنای فرهنگی آناتولی رو به امروز رسونده. زیورالات نقره کاری شده، لباسای رنگارنگ سنتی، فرش‌ها و قالیچه‌های دستباف از گوشه و کنار آناتولی پیش روی ما گسترده بود. صحنه های بازسازی شده از مراسم حنابندون و عروسی های عثمانی انگار نوید جشن عروسی الیف رو میداد. من و خانم گونش با هم لبخندی رد و بدل کردیم، چرا که خیلی زود قرار بود ما هم شاهد چنین جشنی باشیم. توی هر سالن نمایش انگار روی پلی از گذشته به امروز گام برمی داشتیم. ژرفای تاریخ، غنای فرهنگ و ایستادگی انسان در برابر زمان، همه اینها درست در قلب آنکارا بی صدا اما بسیار پرقدرت خودشو به ما نشون می دادن. وقتی از موزه ها بیرون اومدیم، خورشید دیگه بالا اومده بود، ولی ما با آرامشی که از ساعتی که در راهروهای خنک تاریخ به دست آورده بودیم، گرمای روز رو چندان سنگین نمی‌یافتیم. نزدیک ظهر کمی هم برای آماده سازی ها خرید رفتیم. به یکی از مراکز خرید بزرگ آنکارا سر زدیم. اونجا انتخابی هیجان انگیز در انتظارم بود. بله، لباسا. برای مراسم حنابندون پیرهن سبز براق و چشمگیری انتخاب کردم. رقص نور روی پارچه های ساتن منو مجذوب کرد. برای روز عروسیم پیراهنی فیروزه‌ای با برشی ظریف گرفتم. درونم سرشار از شادی وسم ناپذیری بود. انگار تنها عید الیف نزدیک نمی شد، بلکه برای من هم جشنی بزرگ در راه بود. شب هنگام مراسم حنابندون الیف آغاز شد. الیف طبق رسم با لباس قرمز سنتیش می درخشید. فضا پر بود از آوازهای سوزناک حنا. وقتی ترانه یکسک یکسک تپلره خونده شد، خیلی از زنا نتونستن جلوی اشکاشون رو بگیرن. گریه ها، خنده ها، دعاها و آواز ها همه در هم آمیخته بود. موقع گذاشتن حنا روی دستای الیف، دخترای جوان دور اون میچرخیدن و آواز میخوندن و زیبایی خاصی به شب میبخشیدن. منم توی اون لحظه حس کردم شاهد آینی هستم که قرنها تو آناتولی زنده مونده. روز بعد نوبت هیجان عروسی بود. پیش از عروسی الیف رسم قدیمی رو به جای آورد و اسم دوستای مجردش رو زیر کفشش نوشت. خانم گونش با یه لبخند گفت اسم سیران رو هم اضافه کنیم. وقتی دلیلش رو پرسیدم با صمیمیت توضیح داد. تو عروسیای ما اسم دخترای مجرد و زیر کفش عروس می نویسن. هر اسمی که در طول مراسم پاک بشه، باور بر اینه که اون دختر اولین کسی خواهد بود که ازدواج میکنه. نوعی فال نیک و امید به شما میره. شنیدن این حرف دل منو پر از شوق شیرین کرد. مثل بازی بود که دروازه آینده رو میگشود.
وقتی دخترا اسم خودشونو با خنده روی کفش می نوشتن، فضا آمیخته بود از شادی و رازی کوچولو. عصر هنگام با ساز و دهل الیف در میان دسته عروسی با شور برده شد. بچه ها جلوی ماشین عروس شیرنی جمع می کردن و جوونا بازی راه بستن رو انجام می دادن. از میون سرسبزی های آنکارا تالاری روباز و پر از گل و چراغ انتظارمونو می کشید. میزهای آراسته به گل، پیستی نورانی و نسیم ملایم شب تابستون. همه با هم هماهنگ شده بودن. لحظه بعد صدای سازها بلندتر شد و همه با کف زدن به پا خواستن. عروس و داماد دست به دست هم وارد شدن. تور سفید الیف توی باد به نرمی می رقصید و چهره داماد پر از غرور و هیجانی شیرین بود. وقتی مأمور نکاح روی صحنه اومد همه سکوت کردند. الیف و داماد کنار هم با هیجان آرامی ایستاده بودند. عاقد میکروفون رو گرفت و جملات سنتی رو به زبونش آورد. خانم عروس و آقای داماد، آیا قول میدید در روزهای خوب و بد، در بیماری و سلامتی، در دارایی و نداری، همدیگر رو دوست بدارید و به هم احترام بذارید و تا پایان عمر همراه هم باشید؟ سالن یک باره در سکوت فرو رفت. چشمای الیف از شادی برق زد و محکم گفت بله. دامادم با همون اطمینان پاسخ داد بله. همون لحظه تشویقا بلند شد. کاغذ رنگی ها تو هوا ترکید و سازها شور گرفتن. بلافاصله بازی کوچیک سنتی شروع شد. بازی پا گذاشتن روی پای همسر. برای اینکه معلوم بشه تو خونه چه کسی حرف آخر رو قراره بزنه. الیف با ظرافت اما سریع پاشو روی پای داماد گذاشت. خنده ها و کف زدن ها بلند شد. خانم گونش خندون تو گوشم گفت خب حالا معلوم شد چه کسی تو خونه فرمان میده. با جاری شدن رسمی عقد موجی از شادی تو سالن پیچید. نگاه عاشقانه عروس و داماد این لحظه که خاص رو جاودانه تر کرد. بعد از اون اونها برای رقص اولشون دعوت شدن. آهنگ ملایمی توی فضا پیچید و اونها چشم در چشم به آرامی چرخیدن. انگار روی صحنه فقط دو تا قلب بود. اون رقص یه تصویر از خوشبختی بر دل همه حاضران کشید. بعد اون نوبت هدیه ها رسید. من و خانم گونش هم با آویختن طلاهامون تو شادیشون شریک شدیم. بعد موسیقی تندتر شد. رقص سنتی حالا انجام شد و آوازها و بازیها بالا گرفت. خنده بچه ها، ترانه های جوان ها و دعاهای بزرگترا جشن رو به یه عید واقعی بدل کرده بود. شنونده های خوب من، اون شب این عروسی زیر آسمون آنکارا برای همیشه تو خاطرم موند. همه چیز عالی بود، شبی فراموش نشدنی بود. تا هفته آینده و ماجراهای دیگه من شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.

0: از هر مکان جهان و در هر زمانی از روز رادیو صدای ترکیه با شماست.
1: اینجا انکاراست، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، ترانه یاز یاز با صدای آژدها پکان رو تقدیم حضورتون میکنیم.

اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، توجه شما را به اهم اخبار امروز ترکیه و جهان جلب می‌کنیم. رایزنی تلفنی اردوغان با نخست وزیر لیتوانی درباره روابط دو جانبه و جنگ اوکراین. 4 کمیسیون فرعی برای هماهنگی اجرای قانون همبستگی ملی و انسجام اجتماعی در ترکیه تشکیل شد. ترکیه و قطر در بحبوحه گسترش روابط اقتصادی، هدف گذاری تجارت دو جانبه 5 میلیارد دلاری را دنبال می‌کنند. گرد همایی کارشناسان جهانی در استانبول برای بررسی احتیاط‌های رفتاری. بقایی گفت هر گونه همدستی با امریکا در اقدامات تجاوزکاران علیه ایران تبعات خواهد داشت. معاون حقوقی رئیس جمهور ایران گفت طرح مقابله با نفوذ مغایر با قانون اساسی و حقوق شهروندی است. سقوط بی‌سابقه ارزش ریال ایران، هر دلار امریکا به 2,020,000 تومان رسید. ترامپ گفت ایران در حال فروپاشی کامل است. به سنت سار داشت همه ی شریان‌های حیاتی اقتصاد ایران را قطع می‌کنیم. امریکا سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد. الشهر از حذف نام سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم امریکا استقبال کرد. دادگاه سوریه مفتی اعظم حکومت پیشین را به حبس ابد محکوم کرد و اسرائیل بیش از 21,500 کودک فلسطینی را کشته و 1,244 مسجد را در غزه هدف قرار داده است. عزیزان، با تشکر از همراهی شما این بخش از برنامه‌های فارسی رادیو صدای ترکیه را در اینجا به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. شاد باشید.

0: اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز سه‌شنبه 3 سنبله سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 25 آگوست سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب و وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مصرح داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یولداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا انکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
6: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Of the Radio Glass Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio La Voce della Turchia.
10: Esta es la voz de Turquía.
11: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
12: Юфлет Зари и Турция.
13: 这里是 土耳其 之声广播电台.
14: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
15: ده ترکیه غرد رادیو ده.
16: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه.
17: Petersia Radio Sadburi Türkiye Sıkma.
18: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
19: Ayç Radio Voce Türkiye.
3: Говорит голос Türkiye.
0: Efirde Türkiye Ovası.
4: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatın ola Türkiye Ovası Radyosu.
11: Evo İfonetis Türkiye.
1: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
14: İni adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
15: Este es Radio Voz de Türkiye.
16: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
10: Zboruva glasot na Türkiye.
12: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.

0: İT Türkiye Hangya Radyo'ya?
1: Oldu Radyo Blast Türkiye.
2: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: İsrail در جنگ نزکشی بیش از 21,500 کودک فلسطینی را کشته و 1,244 مسجد را در غزه هدف قرار داده است و کارشناسان جهان برای بررسی راه های مقابله با احتیاط های رفتاری در استانبول گرد هم آمدند. روز بخیر شنوندگان عزیز، امروز سه‌شنبه 25 آگوست سال 2026 خلاصه مهمترین اخبار روز را از TRT دره می شنوید. دفتر رسانه حکومت فلسطین اعلام کرد که اسرائیل از زمان آغاز جنگ نسل‌کشی در اکتبر سال 2023 تا کنون بیش از 21,500 کودک فلسطینی را کشته و از مجموع 1,275 مسجد در غزه 1,244 مسجد را هدف قرار داده است. این دفتر اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی در جریان جنگ نسل‌کشی در غزه غیر نظامیان، خانه ها و مکان های عبادت را به شکل سیستماتیک هدف قرار دادند و 1,077 مسجد به طور کامل ویران شده است. این دفتر ادامه هدف قرار دادن غیر نظامیان، اطفال و مکانهای دینی را محکوم کرده و از میانجه های بین المللی خواست بر اسرائیل فشار وارد کنند تا نقض آتش بس را متوقف کرده و به طور کامل به توافق عمل کند. این اظهارات پس از تهدیدهای دوباره اسرائیل برای تشدید حملات علیه منطقه مطرح شد. عمر بولات وزیر تجارت ترکیه پس از دیدار با مقام‌های قطر در انقره اظهار داشت که دو کشور هدف دارند حجم تجارت دو جانبه را به 5 میلیارد دلار برسانند. بولات برای بررسی روابط تجاری و سرمایه گذاری دو جانبه با احمد بن محمد السعید وزیر دولت قطر در امور تجارت خارجی در وزارت تجارت دیدار کرد. بلوت پس از این دیدار به ژورنالیستان گفت روابط ترکیه و قطر واقعا پیشرفت چشمگیری داشته است. حجم تجارت خارجی سالانه دو کشور در 21 سال گذشته 53 برابر افزایش یافته و سال گذشته به 1.3 میلیارد دلار رسیده است. احمد اشتره رئیس جمهور سوریه از حذف سوریه از فهرست امریکا برای کشورهای حامی تروریسم استقبال کرد، به مردم سوریه تبریک گفت و از دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و کشورهایی که از دمشق حمایت کرده اند تشکر کرد. اشاره روز دوشنبه گفت به مردم سوریه به خاطر حذف رسمی نام سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم تبریک میگویم و افزود از رئیس جمهور امریکا و همه برادرانی و دوستانی که در کنار سوریه و مردم سوریه ایستادند تشکر میکنم. اسد الشیبانی وزیر امور خارجه سوریه نیز این تصمیم را نتیجه تحولی دانست که مردم سوریه به وجود آوردند و گفت که این اقدام تعهد دولت جدید سوریه به صلح و امنیت بین المللی را نشان می‌دهد. اسکات بیسنت وزیر خزانه داری امریکا هشدار داد هر کشوری که همچنان از ایران حمایت کند در چارچوب تلاش‌های امریکا برای منزوی کردن تهران از اقتصاد جهانی قرار خواهد گرفت. بیسنت روز دوشنبه تحریم‌های جدید علیه ایران اعلام کرد که دارایی‌های دیجیتال، تکنولوژی، طلا، هوانوردی و کشتیرانی ایران را هدف قرار می‌دهد و فشار حکومت ترامپ بر تهران برای پایان دادن به درگیری و بازگشایی کامل تنگه هرمز را افزایش می‌دهد. و خبر آخری که چندین کارشناس از سراسر جهان این هفته در استانبول با هم یکجا شده اند تا خطرات فزاینده احتیاط‌های رفتاری از جمله استفاده افراطی از اینترنت، قمار، خرید و اختلالات خوردن را بررسی کنند. 11 کنفرانس بین المللی احتیاط‌های رفتاری ICBA یکی از رویدادهای علمی مهم جهان در این زمینه روز دوشنبه با همکاری هلال سبز ترکیه یشیلای در پوانتون بوغازچی استانبول آغاز شد. این کنفرانس که از دوشنبه تا چهارشنبه ادامه دارد، دانشمندان و کارشناسان حوزه‌های روانشناسی احتیاط و پیشگیری از احتیاط را گرد هم آورده است. این رویداد پژوهشگران، استادان پوهنتون، روانشناسان و متخصصان صحی و خدمات اجتماعی را در یک بستر علمی مشترک گرد هم می آورد. شنوندگان عزیز، خلاصه مهمترین اخبار روز را از TRT دره شنیدید. روز خوش و خدا نگهدار.
4: نخستین ها و داستان های مخفی فلسطین.

آیا تا به حال فکر کرده اید که یک قطره آب چند بار می تواند سرنوشت یک تمدن را از نو رقم بزند؟ آیا یک مسیر آبی تنها بر خوشسالی غلبه می کند؟ یا می تواند عدالت، حافظه و آینده یک ملت را نیز با خود حمل کند؟ امروز نگاه خود را فراتر از سنگ ها و دیوار ها می بریم و رد پای رگ های نامری اما حیاتی فلسطین را دنبال می کنیم. رگ‌هایی که هزاران سال است به وقفه جریان دارند. با هم کشف خواهیم کرد که چگونه یک قطره باران که از آسمان فرود می آید در شهرهای باستانی حاشیه صحرا به یک شاهکار مهندسی و یک نظم اجتماعی منحصر به فرد تبدیل شده است. اگر می‌خواهید یک شهر یا یک جغرافیا را بشناسید، نخست باید به رابطه آن با آب نگاه کنید. برای جغرافیای فلسطین که در نقطه تلاقی اقلیم مدیترانه‌ای و بیابانی قرار دارد، آب هیچگاه نعمتی نبوده که بدون دشواری در دسترس باشد. فصل‌های بارندگی کوتاه، تابستان‌های خشک و منابع طبیعی آب بسیار محدود بودند. اما مردمانی که در این سرزمین زندگی میکردند، به جای جنگیدن با طبیعت، آموختند که آهنگ آن را بخوانند. آنها باران را نه یک نعمت موقت، بلکه امانتی مشترک میدانستند که باید ذخیره، هدایت و هر قطره آن به گونه عادلانه میان مردم تقسیم شود. داستان آب در فلسطین از همین گفتگوی صبورانه انسان با زبان طبیعت آغاز می شود. در جنوب بیت لحم و درست در نزدیکی بیت المقدس، در میان دره‌های سرسبز، حوضچه‌های سنگی عظیمی در برابر شما قرار می گیرند. این سه مخزن بزرگ و روباز آب که امروزه با نام حوضچه‌های سلیمان شناخته می شوند، در نگاه نخست تنها برکه هایی به نظر می رسند که به دست انسان ساخته شدند. اما در واقع این مکان قلب یکی از چشمگیرترین سیستم های جمع‌آوری و انتقال آب در جهان باستان بوده است. با آنکه نام این حوضچه ها به سنت منسوب به حضرت سلیمان اشاره دارد، یافته های باستانشناسی نشان می دهد که آنها در دوره معبد دوم ساخته شده و در دوره های روم، بیزانس، اسلامی و عثمانی توسعه یافته و قرنها مورد استفاده قرار گرفتند. این حوضچه ها که در سه سطح طراحی شده بودند، آب چشمه های اطراف و بارندگی های زمستانی را جمع‌آوری می‌کردند و توانایی ذخیره میلیون ها متر مکعب آب را داشتند. اما این حجم عظیم آب چگونه به بیت المقدس، شهری که بر فراز تپه های بلند قرار دارد، منتقل می‌شد؟ اینجاست که دانش مهندسی دوره های روم، بیزانس و اسلامی خود را نشان می دهد. آب با استفاده از نیروی جاذبه، محاسبه دقیق شیب و مهندسی شگفت‌انگیز در امتداد مسیرهایی که به قنات آب بلند و قنات آب پایین معروف بودند، کیلومترها با دقت بسیار زیاد منتقل می شد. کوه‌ها با تونل‌ها شکافته می‌شدند، دره‌ها با پل‌ها و سازه‌های قوس‌دار پشت سر گذاشته می‌شدند و آب به آب‌انبارها، فواره‌ها و سیستم‌های آبرسانی مکان‌های مقدس در بیت المقدس می‌رسید. هر آبراه سنگی تنها آب را منتقل نمی‌کرد، بلکه امید زندگی شهری را نیز با خود حمل می نمود. شهری که برای بقا با خشکسالی مبارزه می کرد. در ادامه ردگیری آثار مهندسی روم، می توان دید که این سیستم ها چگونه در طول قرن ها حفظ و تکمیل شدند. در دوره سلطان سلیمان قانونی، هنگامی که دیوارهای بیت المقدس بازسازی می شد، مسیرهای انتقال آب نیز به گونه گسترده ترمیم شده و فواره های جدیدی در گوشه و کنار شهر ساخته شد. بسیاری از فواره

های تاریخی که امروزه در کوچه های بیت المقدس دیده می شوند شاهدان خاموش آن دوره بزرگ آبادانی هستند. در شرق مدیترانه مهندسی آب تنها یک دستاورد تکنیکی نبود. این مهندسی توانایی سازماندهی یک تمدن، دوراندیشی آن و ارزشی را که برای مردمی که اداره می کرد قائل بود نیز نشان می داد. به لطف آبانبارهای بزرگ زیرزمینی، سیستم‌های جمع‌آوری آب باران و شبکه‌های کانالکشی در زیر سرک‌ها، بیت المقدس توانست حتی در دشوارترین محاصره‌ها و دوره‌های خشکسالی نیز به زندگی خود ادامه دهد. حال مسیر خود را از بیت المقدس به جنوب کرانه باختری تغییر می دهیم. به میان درختان زیتون و تراس‌های سنگی، جایی که قریه‌ای بسیار ویژه پنهان شده است. بطیر در نگاه نخست شاید مانند یک قریه معمولی فلسطینی به نظر برسد. اما اینجا میراث زنده بشری است که یونسکو آن را هم به عنوان میراث جهانی فرهنگی و هم به عنوان میراث جهانی در معرض خطر تحت حفاظت قرار داده است. اما چه چیزی بطیر را تا این اندازه ویژه می سازد؟ نه کانال‌های آبی به جا مانده از دوره روم و نه تراس‌های سنگی هزاران ساله. پاسخ اصلی در سنت تقسیم آب نهفته است. سنتی که قرن هاست در اینجا حفظ شده است. در بطیر آب تنها یک منبع مشترک نیست. آب زمانی است که با عدالت مدیریت می شود. در سیستم سنتی قریه استفاده از آب به یک چرخه 8 روزه تقسیم شده است. روز و ساعتی که هر خانواده می تواند زمین خود را آبیاری کند. قرن هاست با دقت بسیار اجرا می شود. اما در دوره‌ای که ساعت‌های برقی و کنتور وجود نداشت، زمان چگونه اندازه‌گیری می شد؟ روستاییان با استفاده از یک ابزار سنتی اندازه‌گیری به نام معماد، جریان آب و موقعیت خورشید را همزمان دنبال می کردند تا سهم هر خانواده را تعیین کنند. اینجا هیچ کس حق دیگری را زیر پا نمی گذارد. وقتی در نیمه شب نوبت آب تغییر می کند و یکی از اهالی قریه شیر آب را به اهالی دیگر تحویل می دهد، تنها آب را منتقل نمی کند. بلکه اعتماد همسایگی را که قرنها دوام آورده است نیز به دیگری می سپارد. آنچه یونسکو تحت حفاظت قرار داده تنها تراس‌های سنگی یا کانال‌های باستانی آب نیست. آنچه حفظ شده حافظه زنده توانایی انسان برای تقسیم عادلانه یک منبع محدود است، بدون درگیری و بدون گرفتار شدن در حرص و طمع. اما متاسفانه داستان کهن آب در فلسطین را امروز دیگر نمیتوان تنها با مهندسی ظریف گذشته روایت کرد. آب در این سرزمین دیگر فقط یک منبع طبیعی نیست، بلکه به موضوعی تبدیل شده است که سال هاست در مرکز بحث‌های سیاسی و بشردوستانه قرار دارد. همان گونه که در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی نیز آمده است، به ویژه در کرانه باختری و غزه، دسترسی به آب پاک به یک مشکل جدی بشردوستانه تبدیل شده است. آسیب دیدن زیرساخت‌های آب، کنترل بر چاه‌ها و دشواری دسترسی به منابع آب، زندگی روزمره میلیون‌ها فلسطینی را مستقیماً متاثر می‌سازد. از همین رو مسئله آب در فلسطین تنها یک موضوع محیط زیستی یا تکنیکی نیست، بلکه همچنان یکی از مسائل اساسی است که زندگی، صحت و حیات روزمره مردم را تعیین می کند. شاید به همین دلیل است که داستان آب در فلسطین هنوز هم نوشته می شود. امروز جهان با یک بحران بزرگ آب روبرو است. اقلیم در حال تغییر است. رودها خشک می شوند. منابع آب کاهش می‌یابند و تنش‌های سیاسی بر سر منابع آب نیز روز به روز افزایش پیدا می‌کند.
دنیای مدرن راه حل را در تکنولوژی

0: پیشرفته تر و چاه های عمیق تر جستجو می کند. اما شاید پاسخ در کنار یک آبراه کوچک در بدتیر، در همان حافظه مشترکی نهفته باشد که مردمانی که زمین های خود را به نوبت آبیاری می کنند، قرن هاست آن را زنده نگه داشتند. زیرا آب تنها زمانی برکت می آورد که با عدالت تقسیم شود. شنوندگان عزیز، شاید آب تنها یک منبع برای تغذیه زمین نباشد، بلکه حافظه، وجدان و درک یک جامعه از عدالت را نیز با خود به همراه داشته باشد. امروز با هم در مسیرهای آبی فلسطین قدم زدیم. با شکوه خاموش حوضچه‌های سلیمان آشنا شدیم. به زمزمه آبهایی گوش دادیم که از میان قوس‌های رومی عبور می کردند. و در بدتیر دیدیم که چگونه یک قطره آب نه تنها زمین بلکه زمان، عدالت و روابط انسانی را نیز شکل داده است. اما به نظر شما بشر نخستین بار چه زمانی و چگونه مفهوم زمان را درک کرد؟ در بخش بعدی نگاه خود را از زمین و کانال‌های آب بلند می‌کنیم و به سوی آسمان نگریم و دنیای ساعت‌های آفتابی که زبان سایه‌ها را می‌خوانند، تقویم‌های باستانی که آهنگ فصل‌ها را تعیین می‌کردند و نخستین ستاره‌شناس‌هایی که با دنبال کردن ستارگان زمان را محاسبه می‌کردند، سفر خواهیم کرد. با هم به کشف داستان‌های پنهان فلسطین ادامه خواهیم داد. با مهر و در پناه خدا بمانید.
1: نخستین ها و داستان های مخفی فلسطین.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شاد و موفق باشید.